0: ઇઝના કોસ્મેટિક્સ પાકિસ્તાન રાઉડી સાસુ લફારા ઇઝના હર્બલ શેમ્પુ માં કેમિકલ ના પાક દે અવસ્તાસુ વિખતો દ હર કિસ્મ સાઇડ ઇફેક્ટ આતી અવસ્તાસુ વિખતો ઇખ કુલાવર કવી નુઝાન લફારા રાઉડે ઇઝના હર્બલ શેમ્પુ
1: ہائی گلالے دا بیاچ چل شوے دے جدوم ر پریشان اے
2: پریشان بنی مزیب اللہ ولے چ زما ضرور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولے چ زوانہ کی دی پی تیر سری دی پی تور تور ہلکی دی پی لاگے د وجی زیب اللہ رکی زڈی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ولے پریشان کی گی کالا پتہ نشتے دے چ اس مارکیٹ ترا غلی ایز نا فارمولا بیوٹی کریم کم چے لری کوی ستاسو دو مخون نا دانی دا غنا تیر سری او دستر گو لاند توری ہلکی او دو مخنا د زیات عمر اثرات اوے صرف او صرف ووش پو کی تاسو ته داس خایز درکې کم چې ستاسو خوخوي اوے ګلاله بیا به در ته خلک وای
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اومو زمان اومو چی دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس تو خایا
1: ایڈریس یاد ساتے باہر جنرل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پا دستیاب تی نوس ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخت د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل خلا ورکړي
4: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړې ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چه ایزنا گولڈ بلیچ مخت هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان

0: Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړي یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343912745.

0: هوكل.
1: بس وبعدين هناك يا ريت انسان تتاخرهم يعني.
0: اي جاها بس بدك شيء بخبرها.
1: جمال وكمال خبرها.
0: ومدك هذا جمال وكمال خبرها بكل آه سيدة.
1: اوکې نو زه
0: د عمر تکا دشي بس کنه لکه ځان ته ګورم مروه سره وړي څه به شامل وي را سره پروګرام کې
1: پروګرام کې وایي
0: چې څه وایي هغه شامل کې تاسو خو دا اوسه پروګرام دی نو مزه به خالي هاونه کوم چې سم خوخي دا به یو ګنټه پروګرام چې موږ خو خپل خو مزیدار تیر شي بس بن کا خیر رہے اوتار سے ٹپی میں درزی کا مرضی اللہ درد بزما سنگ میں سوسکڑی تا سر ہا غزڑی گے چرتا دے مینا او د اشل درد خبر ماشی یہ سوک چی خبر دینا خبر د زان دینا

0: கேசி வல்ல பன சன மலமா பசிடு குலுமே கி மெரன் சுலகிதனா லேலா ஓகே சி ரசேசி ஓசிஃபனோ சுத்திரே சட் பாயிண்ட் சு கியார சார் சுட்டு சிஷா பில்கல் கலக்க வலேஷன் நமஸ்திர பதி புரோகிராம் ஷபர் தரக்க வலேஷன் ரகுலே ரகைஸ்தா அவாஸ் ரகைஸ்தா அந்தாஸ் பில்கோனே ஓகோ ஹன்சி سو بالکل جی گورو سوک دی رسرا او د کم زین د خلک سفر او اونلی 1 منټ سی اوکی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: سنه کی چل رہی او جی جوړی برابر هي
1: الحمدللہ بالکل دغه سی پروگرام دی خان کې نه اخلو ش زبردست موسم دی ش زبردست غانې در ورته ولې
0: او کوم غانې د خوش شو ول نه کېد بهم
1: ډېر مو خوش شي یو تر بل زیات
0: اچھا اچھا اچھا ما غو د دوی مډېر زیات خوش شو الله واسه
1: کوکا ویل رضا سی بروایا
0: رضا سی پته نه ته جره نه خو ولې شو ګسرنګ سی الګو یا ور سی اور خو پته نه شته چې غریب حالت کې لگا او جی د بیو سی دی الله بیخو باسی غنه سی سڑے سے منا سڑے بھی کہنا او بیچ کو بیو سے شین نو بیو سی ڈریس پہ رشا ہے دا
1: زمان بھائی کتے ڈیر آواز نو رکی کیا چدا وی دے تو بچ پگے
0: نا او ما کا سید ہم دا بیو سی چکم دے کنا ڈریس پہ رشا ہے دا
1: بیو سی دی اللہ بے خوب اسیاں
0: ہاں او کنا بیو سی چکم دے کنا ڈیر عجبا شاید ڈیر جاتا عجبا شاید
1: رضا سی دے خو ڈیر بے دا سڑے خو بس کی دا چ خوب ولا بھائی
0: کنا وس وس وختي خو وی شو پتن لګی دا لکه د بلیکي خوب دی دی خو بوله نه دی خدای زان خو بوله کی نور زه پوی بیا بس ماشاالله
1: زبردست پروگرام روان دی ما چې دا سی پروگرام را چالو کړه موږ خو ورته بيدار یو درې دوه ورولګ چې موږ بيدار ورته
0: نه او قسمت لیسی ګور میسج کو وی لکه وی شو مخ بس د بیا سه اخري خد دینو څه کولای نشو
1: میسج
0: یو کچ بیدار ہے ما جی بیدار ہے مخ بی وسی دے کنا کلا یو گوشت مائک ورٹنگ اون گلا بلخ تا وی الگ عوام دے خر خوات جی او جی شف ولا سب تا ابراہیم سب تا ٹول تا سلامون ہو یا ان سی خوشحالی خوشحالی
1: سڑے
0: جاتا من اچھا تو دعا سلام لجی
1: بس قسمت علی رضا سی دو تا ابراہیم کندی سی دو تا صابر نازی دو تا عمران اکمل دو تا نیاز محمد ارمانی دو تا کیفیت اللہ ملنگ دو تا انور بندیوان دو تا سلیم کٹی خیل دو تا حاجی سیف اللہ محمد دو تا ششوری ملگری آواز علی نظمان بای تا سر طول و تزرل اللہ تعالی سلامونا
0: مننا خوشحال شی خوشحال شی